0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: O verán pasa rápido, pero a túa terraza pode durar todo o ano. Coas pérgolas bioclimáticas, toldos e cerramentos de Fabrimont. Desfruta dun espazo cómodo, elegante e protexido contra a calor, a choiva ou o frío. Este verán, estrea terraza. En C, Fabrimont. Non merque só unha pérgola. Gaña unha estancia para todo o ano.
2: Ramón, onde está o noso can?
3: Ai, muller, non o ves o que?
2: Ese non é o meu Panchiño. Panchiño, te manchas.
3: Ti chamaches a Profi Clean para limpar a casa, verdade?
2: Sí.
3: Pois, limparon todo, pero todo, todo. Mira que bonito está o dálmata sen manchas. A ver a que le valo a perruquería, puñelo tinte.
0: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-88-4163.
4: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
5: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
2: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
5: Si, agora mesmo comería un barco.
2: Deixa ese GPS. Tira cara o Paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante a lonxa de Álvaro.
5: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
6: Restaurante a lonxa de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar. O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
7: Chega Jazz nos Faros, o teu ciclo de concertos en espazos únicos da Costa da Morte. Desde Suráfrica, Bonjesuve Mabanda, a nova voz do soul africano. Sábado 18 de xullo, ás 8:30, no Hotel O Semáforo Faro de Fisterra. Entrada libre ata completar a capacidade. Patrocinan a Xunta de Galicia e Concertos do Xacobeo.
8: Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora está en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.

0: Hoy por hoy. Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
1: O sabor a mar nun bocado. Chega a Festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da Festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a Festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
2: O verán pasa rápido, pero a túa terraza pode durar todo o ano. Coas pérgolas bioclimáticas, toldos e cerramentos de Fabrimont, desfruta dun espazo cómodo, elegante e protexido contra a calor, a choiva ou o frío. Este verán, estrea terraza. En C, Fabrimont, non merque só unha pérgola, gaña un estado.

0: Toroi.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Mais cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
3: Se o teu traballo non pode parar, conta con Recambios Nogueira. Dende 1989, especialistas en latiguillos hidráulicos e todo o que precises para o campo, a

0: degustar. Volve una de las grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a Festa do Percebe. Festa de Interese Turístico de Galicia. Concello de Ponteceso.
1: Para chegar a Barca, siga recto un kilómetro.
2: Por favor, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
0: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
2: Sí, agora mesmo comería un barco.
0: Deixa ese GPS. Tira cara ao Paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Alonxa de Álvaro.
2: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser corviño.
0: Restaurante Alonxa de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar.
3: Cada día na Costa da Morte pasan moitas cousas. E todas teñen o seu espazo na radio. Actualidade dos concellos, a política, as historias da nosa xente, entrevistas, tertulias e moito máis. Un tempo para informarte, para escoitar e tamén para desfrutar do que somos. De luns a venres de 12:40 a 2 da tarde. Vivindo a Costa da Morte, o magazín de Radio Nordés Cadena Ser. A radio da Costa da Morte.
4: Sintonizas Radio Nordés Cadena Ser.

0: Dudas que no suscita un caso como este, la presencia de estos bidones arrojados en su momento al fondo del mar y del que, bueno, hemos visto estas imágenes a través de la expedición científica que está liderada por Francia y que nos ofrece estos resultados. Luis Montenegro, investigador del CICA, experto en residuos radiactivos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros, un placer, como siempre.
0: Radio Coruña, Radio Ferrol y Radio Norte, sigue la radio.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser. Vivindo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
3: 40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, un día más. Empezamos a vivir a Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Toca botar unha ollada ao que acontece na nosa bisbarra. Estaba escuitando atentamente esa entrevista do noso compañeiro Marcos San Luis sobre as posibles consecuencias de todas esas verteduras radioactivas, todos esos bidóns que se tiraron ao mar nesa fosa atlántica unhas 300 millas de Fisterra, e como esas imaxes que estes días podíamos ver publicadas por esa expedición francesa, non española, esa expedición francesa, esa expedición científica, a verdade é que dan un poquinho así de preocupación, vamos deixalo aí, de preocupación ante o deterioro deses bidóns que teñen residuos radioactivos e as consecuencias que son poden ou poderían ter para nós, que somos os que máis cerquiña estamos deses residuos radioactivos. Recordar pois toda a protesta social e veciñal que houbera no seu momento, desafortunadamente sen moito éxito. Pois veremos que pasa. Foi tema que levou BNG onte ao Parlamento, ao Congreso dos Deputados. Nacionalistas exixen ao goberno a que participe nesa investigación e control deses bidóns radioactivos. Foi o deputado Néstor Rego quen denunciou esa pasividade do goberno do Estado mentre Francia lidera a misión científica que está a inspeccionar eses residuos radioactivos. Bueno, non sei que opinades, si estades ou non preocupados, ou si credes que, habería que facer un estudo en profundidade, e non porque estén moi, moi fondos esos bidóns, sino un estudo intenso da situación real, de si hai escape radioactivo, e de si sería ben, estaría ben ou non retirar eses residuos de aí, levanos a outro lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, si queredes comentalo, 722-7370-64, 722-7370-64, número de WhatsApp de Radio Nordés, Cadena Ser. Sempre encantados de que enviedes as vosas mensaxes. Que queredes propoñernos outro tema para falar no programa? Pois tamén, que queredes anunciar as festas, as verbenas, etcétera, que estades na comisión de festas, queredes que se encha o campo coas orquestras e demais? Pois enviádenos a foto do cartel ou a información das vosas festas e nos engadímolo tamén na nosa axenda de ocio e de cultura, que se sabedes podedes consultar a través da nosa web radionordes.com, que tamén resumimos cada día aquí no programa. Ponémonos en marcha, imos en busca da información meteorolóxica, repasamos un poquinho a actualidade do día de hoxe.
4: OEMAIS, centros auditivos patrocinan o tempo.
3: Imos ata Meteo Galicia, como facemos cada día, en busca da información meteorolóxica. Hoxe con Joel Fiz. Hola Joel, moi boas.
5: Hola, moi bo día.
3: Bueno, dinos, como vai a seguir o día na Costa da Morte?
5: Pois seguiremos nestas próximas horas con esas vertemas costeiras que lixeramente, co avances a da mañá, especialmente pola tarde, poden ir quedando xa máis estensidas a mar adentro. Incluso podes abrir o ceo por momentos bastante, con alguno de tipo alto, vento soplando do norte, será al frouxo, e as temperaturas nesta xornada serán moitos cambios, valores que estarán en torno aos 25 a 26 grados.
3: Gracias, Joel, unha aperta.
5: Gracias a ti igualmente, moi bo día.
4: O Tempo.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Pues 1:11, aquí seguimos. Vivimos a Costa da Morte en Radio Nordés, na Cadena Ser. Continuamos agora xa até as 2 da tarde, que nos vai levar este tempo por Carballo, por Corcubión, bueno, por outros lugares. Pero a esta hora, o que facemos sempre é actualizar a nosa axenda. Seguimos sin botarlle unha olladiña, a ver que podemos recomendarvos para facer nestas horas.
2: Llega Jazz Nos Faros, tu ciclo de conciertos en enclaves únicos de Costa da Morte. Desde Sudáfrica, Bongefiwe Mabanla, la nueva voz del soul africano. Sábado 18 de julio, 8:30, Hotel Semáforo, Faro de Fisterra. Entrada libre hasta completar aforo. Patrocinan la Xunta de Galicia y Concertos do Xacobeo.
3: O verán pasa rápido, pero a túa terraza pode durar todo o ano. Coas pérgolas bioclimáticas, toldos e cerramentos de Fabrimont. Desfruta dun espazo cómodo, elegante e protexido contra a calor, a choiva ou o frío. Este verán, estrea terraza. En C, Fabrimont. Non merques só unha pérgola. Gaña unha estancia para todo o ano.
4: Se o teu traballo non pode parar, conta con Recambios Nogueira. Dende 1989, especialistas en latiguillos hidráulicos e todo o que precises para o campo, a industria e a obra pública. Ferramentas, neumática, electricidade e moito máis. Estamos no Polígono de Bertoa, en Carballo. Este verán, sábados pechados ata setembro. Recambios Nogueira, o recambio que move o teu traballo.
1: Pues sintonía de axenda, a ver que podemos recomendar para este día. O se mesmo, por exemplo, empeza xa o ciclo Noites de Cine o Aire Libre en Razo, en Carballo. Vai ser a partir das 10:30 da noite e a primeira das películas, o primeiro dos filmes que se vai poder ver é El Casoplón. Comedia para todos os públicos. De cara a mañán xoves, bueno, pues inaugúrase xa o Plic, a Plaza dos Libros de Carballo, e a partir das 11 da mañán xa se abre toda e todos os stands, e bueno, será a inauguración, o pregón oficial polo escritor Pedro Feijóo a partir das 12:30. Contarán coa compañía tamén da banda de gaitas de Carballo. A partir das 6, contacontos musical, os Rizos de Lía, e xa a partir daí as presentacións, diferentes presentacións literarias. Tedes mañán as 9 da tarde, en Cabana de Bergantiños, na antiga capela de Sinde, unha charla sobre eclipse no linde entre o total e o parcial, unha iniciativa da Asociación de Astroturismo da Costa da Morte, preparándonos xa para ese eclipse total do 12 de agosto. En Dumbría, mañán ás 6 da tarde, videoforum para adultos, unha exposición Barriga Verde, no Conco, coa Asociación Morra o Demo. E de cara ao venres, bueno, continúa a Plaza dos Libros, a Plic, en Carballo, con actividades entre as 12 e as 2, no xardín municipal, tamén as 12, Obradoiro, Animais Imaxinarios, Noelia Paz, es a partir das 6:30 da tarde, Maxe Infantil, e logo a partir das 7, tamén sinatura de libros por parte de dos autores, de diferentes autores. En C, o venres, tedes Biblioaventuras na biblioteca con Escape Room, nenas e nenos entre 8 e 12 anos. En Muxía, venres ás 6 da tarde, charla paseo etnomedicina con María das Herbas, saída do edificio de servizos múltiples ante o paseo da zona de Espiñeirido. A inscripción no teléfono do concello, no 981 74 25 63. E outra actividade para que hai que anotarse previamente, de feito, mañán acaba o prazo para inscripción, e a ruta de sendeirismo guiada pola paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, que terá lugar este sábado. Son pouco máis de 5 kilómetros, a ruta circular, asequible para todas e todos. Saída ás 9:30 da mañán. Vai estar guiada por San Fernando de Carrera. Tedes algunhas desas actividades destacadas que recomendamos na nosa xenda. Se queredes, bueno, pues ter a xenda completa desta semana e de todo o verán en radionordes.com.

0: Vivindo a Costa da Morte.
1: Vámonos a Carballo, porque o Concello de Carballo urxe a Xunta de Galicia que actúe en baldallo ante o risco ambiental e económico polo, unha vez máis, ese peche da lagoa de baldallo, é un problema que ven repetíndose xa dende fai tempo. Falamos co concelleiro, con Miguel Vales. Que tal, Miguel? Moi boas.
2: Que tal? Moi bo día.
1: Bueno, porque volve a ser unha situación preocupante dende un punto de vista medioambiental, tamén económico para os mariscadores que bueno, pues se fan o seu traballo, desenvolven o seu traballo nesa zona.
2: Efectivamente, además é unha cuestión que xa se ven a repetir durante os últimos anos e cada vez incrementando, acortando a frecuencia entre episodios de corte de entrada e saída de agua na ría de Baldallo. Como ben dís, xa na última ocasión, o ano foi este ano pasado, tamén iniciándose no verán, foi aberta a finais de ano. Recordemos que xa coas precipitacións que nese momento había, pues chegou a quedar pues un nivel de auga que, bueno, empezaba a causar problemas tanto en infraestructuras viarias como en propiedades privadas. Veamos pues o caso de xente que non podía acceder a súa vivenda ou a un negocio que hai o camping nesa zona, tamén empezaba a chegar a auga a súas portas. Outras cuestións, tamén está a producir a pérdida de producción. Recordemos que hai actividade marisqueira e ese aporte de agua doce que ven dos regos, sobre todo en épocas de moita chuvia, provoca que a salinidade descenda e que morra pois tanto o berbelecho como a mexa que hai na ría, non?
1: Claro. Porque que se pode facer? É dicir, hai algunha maneira, existe algunha maneira de evitar que isto suceda?
2: A ver, sí que é certo, a ver, que o peche dunha ría é un proceso natural. O que sí, que estamos a falar da ría de Baldallo e que hai unha influencia humana brutal, non? Nesta ría, xa non solo no seu momento na extracción da area que había, como a que hai actualmente coa instalación ou a creación do porto exterior que está a crear cambios nas dinámicas mareais e movimentos de corrientes e de aportes de area que antes non había. Esta cuestión se está acelerando nos últimos anos. Sí que é certo que o peche dunha ría é un proceso natural, pero que leva moito tempo, non é cuestión de un ou dous anos. Provoca, como ben dicíamos, pues problemas tanto a un sector económico como o marisqueo, provoca problemas de flora e fauna que non están adaptadas a este cambio tan repentino, non, de peche, e hai problemas tamén en canto a turismo ou disfrute da ría. A auga actualmente está a provocar tamén mortandade de peixes, as temperaturas, a eutrofización da auga, a descenso de salinidade, e todas estas cuestións están a provocar eso, que en pouco tempo cambios bruscos que non se adaptan tanto a flora fauna como a esa actividade humana que hai na propia ría.
1: Claro, víamos nestes días tamén alguna crítica por parte de algún establecemento, algún negocio na zona por plagas de insectos que hai, que venen provocadas, sí, por o estancamento de auga.
2: Sí, efectivamente, añaden tamén esta cuestión xa repetida do ano pasado, que se provoca que con estas temperaturas e o estancamento de auga fai que proliferen os mosquitos, non, os insectos.
1: O que pedides, claro, a Xunta, que actúe de xeito urxente, que con dilixencia, por unha banda, que se solucione a situación actual, pero pedides algo máis, é dicir, que se faga un estudio.
2: Sí, a ver, é unha cuestión xa abordamos noutras reunións in situ mesmo ano pasado, cando estuvemos avaliando o estado da Lagoa, de que había o compromiso de que se iba a actuar con máis diligencia e tan pronto se quedase a ría pechada. É dicir, é unha cuestión que non ten que acumular tanto, non ten que chegar a estar a que este proceso bote dos meses acumulando area, que despois obviamente o retirala é moito máis costoso, non? Habíamos quedado eso que houvese unha comunicación entre mariscadores e consellería, que se tan pronto se quedase pechada se pudese abrir a ría, que simplemente meter unha máquina e restaurar o curso de entrada e saída. Pero bueno, sí que é certo que isto provoca que se siga repetindo, que é un problema que vai a seguir existindo, polo que se debería estudiar outro tipo de actuacións non agresivas medioambientalmente que permitan manter un cauce de entrada e saída, o sea, pues, restituir a escollera que había antigamente, ou pues, non é necesario facela tan de tantas dimensións. Pero bueno, é unha cuestión que se debería valorar a quen corresponda, a administración que corresponda.
1: Bueno, pois pues esa é a petición que se fai dentro do goberno de Carballo para esta situación da Lagoa de Valdallo, da Ría de Valdallo, que se repite dende hai tempos en varias ocasións. Oye, Miguel, aproveitando que falamos contigo, porque estábamos pendentes da Xunta de Galicia, de si se declaraba prealerta por seca en algúns puntos de Galicia, en algunhas das contas, bueno, finalmente, digamos, antes que en anos anteriores, sí. Pois hai prealerta aí na Conca do Anllóns.
2: Sí, outra cuestión que tamén se está a repetir, non? Estamos en medio dun cambio climático de novo acelerado por a actuación do home, actividade humana, e que está a provocar pois que cada vez se repitan tamén estes procesos estes estados de prealerta, a maioría deles de seca. A novidade deste ano é que levamos un mes de xuño e xullo moi caluroso e con moi pouca precipitación, que non se estaba a recordar nos últimos meses de xuño e xullo, co cal esta prealerta collenos máis cedo que o ano pasado, non? Estábamos nos últimos anos chegaba en agosto. Estás adiantando tamén esta situación, estás collendo moi cedo. Hai que recordar que o río Anllóns é un río moi crítico en canto a dinámicas, non? De tanto de seca como de inundación. É un río curto con moito aporte de regos, que cando chove carga moi rápido, provoca situacións a veces de inundacións, e cando baixa tamén coa mesma rapidez, que provoca estas cuestións de, bueno, pues de problemáticas coa retirado, coa captación de auga. Danse cuestións a veces paradóxicas, como en tempos moi curtos, como pasou fai 3-4 anos, de en 15 días pasar dunha situación de prealerta a unha situación de risco de inundacións. Por tanto, estes días que están vindo calurosos e con poucas augas, aceleraron
1: esta situación.
2: Hai
1: que pedir a xente logo esa responsabilidade, claro, non?
2: Efectivamente, chegado a este punto, do concello, que o que temos que facer dos concellos primeiro, recomendacións en canto a usos dun recurso que, como comentábamos, cada vez está sendo máis escaso. E entre elas, pois, oi, pois no posible, pois o enchido, evitar o enchido de piscinas, el lavado de vehículos, o uso responsable en carga completa de electrodomésticos, lavadoras, lavavaixelas, pois utilizalos en carga completa e en programas pois de eficiencia de auga, pechar os grifos cando nos estén usando, moitas máis cousas, regas, facelas a noite, para evitar que as temperaturas, temperaturas se evaporen a auga que se está, claro, que se está a regar. Son cuestións que bueno, axudan a reducir o consumo e manter un nivel de auga, evitar que as captacións collan máis auga do posible, mantendo un caudal ecolóxico. Non sei, aquí en Carballo temos dúas captacións, unha no río Bardoso e outra no río Anllóns. Sí que é certo que van, no caso do Bardoso, está ao mismo nivel que estas alturas do ano 2025. O Anllóns sí que baixou a metade. Actualmente non estamos a facer ningún trasvase dun depósito a outro, polo cal, bueno, pues mantemos un nivel de captación pues estable y de momento pues que non se teña que por reducir o obrigar a reducir os consumos.
0: Claro.
2: Bueno, como digo, son cuestións que a xente, os usuarios deben interiorizar, xa non só nestes períodos de seca, sino tamén durante o resto do ano.
0: Claro. Bueno, pues se quedan aí esas recomendacións. Recordamos, dende hoxe, pues esa conca do Anllóns sempre alerta por seca, a última decisión da Xunta de Galicia. Miguel, deixamos xa, non sei si tes que ir ao izado das bandeiras azuis ou...
2: Toca xa, si non hai novidade durante o día de hoxe, pois izaremos as bandeiras, faremos un percorrido por as praias e bueno, pues izaremos a tanto as bandeiras azuis como as do EMAS, que está bueno, rexindo e que nos permiten xestionar de unha maneira eficiente pois área de praias.
0: Pues nada, pues deixamos que ir a ese acto oficial de izado de esas bandeiras azuis. Graciñas, Miguel, unha aperta.
2: Moi bo día.
3: Este sábado, ás 8 da tarde, non perdas Memoria de Xigantes no Fogar do Pensionista de Malpica. Un encontro único sobre a historia baleira, con expertos como Álex Aguilar ou Felipe Valdés Hansen, con coloquio e moito máis. Entrada gratuita ata completar a foro, coa colaboración da CEGMA. Esperámoste este sábado. Esta fin de semana chegan as festas de San Cristobo en Corzón, Mazaricos. Venres, procesión, sesión vermú e a partir das 10 da noite, novena festa da carne agrella ca actuación de Tania Beiras, ACDC e Federico Pérez. Ademais, haberá hinchables e xogos populares de balde. Sábado, seguimos ca sesión vermú e pola noite o grupo cóctel co Gran Melchor Rodó e ACDC. Colabora Concello de Mazaricos. Ramón, onde está o noso can?
4: Ai, muller, non o ves o que?
3: Ese non é o meu panchiño. Panchiño, ten manchas.
4: Ti chamaches a Profi Clean pra limpar a casa, verdade?
3: Sí.
4: Pois, limparon todo, pero todo, todo. Mira que bonito está o dálmatas en manchas. A ver a que le valo a perruquería, poñelo tinte.
5: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-884163.
6: Vivindo a Costa da Morte.
0: Damos un chimpo agora até Corcubión, porque xa está todo listo, todo preparado para unha nova edición do mercado medieval de Corcubión, ese mercado medieval pues máis importante dos que temos das festas medievais que se celebran pola Costa da Morte. Falamos con Jan Lamas. Que tal, Jan? Moi boas.
7: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Bueno, antes te eches digamos, a presentación oficial, ¿no?, de esta nova edición do mercado medieval.
7: Efectivamente, antes podemos decir que foi un pouco a posta, dar visibilidade a todo o traballo que se veu facendo ao longo destes últimos meses e o que supón a súa vez, pois, encararse a recta final destes preparativos que darán lugar, pois, dentro de 3 escasas semanas a 24ª xa edición do Mercado Medieval da Costa da Morte en Corcubión.
0: Que podemos destacar? Que novedades nos vai traer esta edición?
7: Pois, mira, inda que, como ven sendo habitual, o grosso das actividades se van a concentrar nos días 24, 25, 26, isto é o último fin de semana de xullo, temos un par de novidades, a verdade é que estamos moi moi emocionados con elas. A primeira é o 15 de xullo vais a inaugurar no cárcere bello de Corcubión unha exposición dos muñecos dos clics, dos famosos muñecos de Playmobil que van a recrear o desembarco. Inicialmente estaba pensado pues como unha actividade para nenos, pero bueno, estivemos vendo algunha das maravillas que fai esta xente e eu creo que incluso os adultos algúns adultos vai a gustarlle máis que os nenos. Vai estar aberto ata fin de mes, entón, bueno, creo que todo o mundo terá a posibilidade de visitala e desfrutar. E a segunda grande novidade é o mércores 22 ás 8:30 da tarde imos a unar por primeira vez pois o medievo co deporte e celebramos a primeira milla medieval de Corcubión. Andá. Unha carreira que por certo estamos a piques de pechar xa de cubrir o número de prazas, dubido que pase do día de hoxe, o cal pois creo que é un moi bo indicador da grandísima acollida que tivo. É unha proba moi asequible, son 1.500 metros que percorrerán o casco histórico e a singularidade que, bueno, faino pois nun casco que é declarado patrimonio de interés arquitectónico dende 1984 e a singularidade que percorrerá todos aqueles pazos, casas señorais, etcétera, pois que dan un pouco sentido ao mercado medieval e a historia da vida.
1: Ah, bueno, pues está moi ben. Hai quien en sandalias vestido de época ou non é necesario?
7: Non é necesario, cada quen pode ir como máis lle apeteza, pero ben é certo que tamén vai haber un premio especial para aqueles disfraces máis orixinais.
1: Ah, vale.
7: Liberdade perfecta. Quen quere ir coa súa roupa habitual de deportes é benvido, e quen queira pois xa ir engalanándose para os días que virán despois, pois tamén e optarán a ese premio especial do mellor disfraz.
1: Pois mira, pois aí misturamos un poquinho como habitualmente se vai, por exemplo, na San Silvestres, ¿no? Que hai quen vai na parte máis deportiva e parte máis lúdica,
7: pois aquí
1: tamén. Pois nada, pois mira, a pasalo ben e a divertirse, como dis, unha milla é unha distancia asequible ata para os que non estamos adestrando para eso. Bueno, que máis aportamos?
7: E a partir de aí xa nos metemos no grosso da programación, que comezaría o Benres 24. Temos aquí algunhas novidades. Bueno, Benres 24 é o gran día, o que temos sinalado, posto que hai a representación do desembarco. Este ano, como viñamos facendo nos últimos anos, será novamente na praza do Recheo, na praia que hai no medio do pobo. Pensamos que a forma que ten xa Corcubión é de un anfiteatro natural, co cal aproveitamos, e será ás 8 da tarde. Sempre estamos un chisco condicionados ahora polas mareas, este ano vai ser ás 8 da tarde.
1: Vale, pues
7: pero bueno, antes xa o mercado, os postos abren ás 11 da mañá, o Benres 24, e ás 11:30 teremos o desfile de infantes. Eu creo que este, dende logo, é unha das actividades que máis ilusión me fai ver o resultado, posto que os máis cativos, nenos dende un ano, da Escola Infantil Municipal, xunto con rapaces un chisquiño maiores que forman parte da actividade de lecer, pois van a facer un percorrido por todo o mercado, un desfile, e despois, nada, terán ali a súa merenda, mentre os músicos os amenizan. Eu creo que vai a ser moi vistoso que vamos a estar todos pois disfrutando de como os máis pequechos tamén viven o mercado.
1: Pois pues seguro que sí. Bueno, pois pues o venres que empezades xa con forza con ese desfile de infantes e logo a xoito da tarde o desembarco nesa praia do centro da vila de Corcubión, en donde, bueno, pois pues, hai sempre un poquinho máis profesional, pero se involucran tamén sempre os veciños de aí de Corcubión, ¿no?
7: Efectivamente, aquí, bueno, a nos o que nos gusta é que o mercado sexa para a xente e feito pola propia xente, co cal sempre todos os anos facemos un chamamento para que todos aqueles que queiran e poidan aporten, as súas aportacións poden facerse de moi diversa forma, e non me estou referindo xa a termos económicos, sino que eres, te apetece formar parte do elenco de actores do desembarco, sabes coser, podes, tes habilidades como carpinteiro, etcétera, pues todos esos, dado que somos un grupo de traballo relativamente pequeno, toda esa axuda sempre ven vida. E especificamente co desembarco, pues na liña que vimos tamén levando estes últimos anos. Hai unha serie de papéis que están sempre abertos a que sexan os propios veciños, incluso os turistas que durante esas semanas están por aquí. Novamente facemos un chamamento para que non duviden en apuntarse, e eu creo que a mellor forma de vivir o desembarco é xusto ali, ao pé da praia, sendo un máis dos que escenifican aí a resistencia que fixe o pobo de Corcubión fronte ás tropas invasoras.
1: Bueno, pois xa con Corcubión medio engalanado para esa festa, adiantando e para que a xente non se esqueza que a partir do día 24, 25, 26 de xullo celebrase unha nova edición do Mercado Medieval de Corcubión. A actual directiva parece que dixe chedes que vai ser a última vez.
7: Sí, bueno, un poquinho por poñer en contexto, nos collemos o mercado no 2023, hai que lembrar que foi nunhas circunstancias un tanto especiais, estábamos prácticamente a 15 días da celebración do propio mercado, cando, bueno, sí, por diversas circunstancias, a anterior organización decidiu non darlle continuidade. Lanzámonos seis veciños, quizáis dunha forma un tanto temerosa, a ver si éramos capaces de rescatarlo e darlle continuidade. Fomos capaces, bueno, é certo que tamén estivemos relativamente cómodos e, sobre todo, moi arrupados por toda a veciñanza, e seguimos durante estes 3 anos máis. Nestes momentos pensamos que o noso traballo, o noso objetivo inicial, que era garantir esa continuidade, está acadada. Mesmo conseguimos, pois, bueno, xerar un modelo económico que pensamos que para os vindeiros anos debería darlle solvencia, a nivel de encadre de números non debería haber problema, e a partir de aquí vamos a pechar, por suposto, esta edición deixándonos a pel, con todas as enerxías e gañas, pero a partir de que se remate o mercado, xa a partir do propio día 26, días seguintes, abrimos a porta a que sexan outros veciños, a que sexan outros compañeros, os que den un paso adiante, estando non sempre aí a súa disposición. Eu creo que os seis que estamos agora na directiva estamos encantados en poder seguir aportando, pero non dende esa primeira liña. Co cal aí facemos tamén un chamamento, sabemos que hai moita xente en Corcubión, con moita enerxía, con moitísimas ideas, e creo que é unha oportunidade para que den ese paso ao fronte e sexan eles nos vindeiros anos os que organicen esta festa.
1: Sabedes se hai alguén que estaría disposto, ou de momento non se sabe?
7: De momento creo que, como todos estamos tan centrados nesta edición, pois non temos constancia de que ninguén queira collelo, pero eu son, a verdade, que nese sentido son moi optimista, e eu mesmo espero que durante este

0: Venga, imos avanzando, cara, as dúas da tarde. Estou separado un pouco, parado o WhatsApp, ¿eh? Non está chegando moitas mensaxes. Bueno, hai días. Pero si sí, chegou esta mensaxe de Rosa, que quería si lle poñemos esta canción. Non nos di o motivo, si se quere dedicar a alguén ou non. Pero bueno, y, sempre un bon momento para bailar un poquinho de bachata con mucha llama. 722-73-70-64, noso número de WhatsApp, por si queredes enviar alguna mensaxe, non para pedir canción, ou si tamén, si queredes pedir canción, non vos prometemos que as poñamos, pero, oye, podedes pedilas. En este caso, Rosa, tivo sorte, mira.
1: Tanto tiempo, mira dónde estamos.
0: Na recta final do programa, hai uns días, xa vos lo contábamos, o GDR, o Grupo de Desenvolvemento Rural da Costa da Morte, entregou os premios na convocatoria Tierra de Oportunidades 2026, os premios que otorga coa colaboración de CaixaBank, bueno, 4 proxectos emprendedores aquí na Bisbarra. Así que queremos coñecer eses proxectos, al menos, bueno, empezamos hoxe con Ana Trasaíz. Esta é unha marca de Baíñas, en Vimianzo, unha marca artesanal, sostén que fusiona diseño contemporáneo e tradición textil galega. Detrás desta marca, Ana Trasaíz, está Ana María Antelo. Ana Antelo, que tal? Moi boas, como estás?
2: Hola, moi boas, moi ben.
0: Tal? Bueno, oye, primeiro parabéns, porque, bueno, supoño que habería un importante número de propostas aí para eses premios, para a Terra de Oportunidades, e aí estás, entre os 4 escollidos.
2: Sí, bueno, moitas gracias, porque a verdad foi unha noticia que non esperaba pa nada. Creo que nos pasa un pouco a todos que cando nos poñemos como a rellenar tanto papeleo, tanto burocracia, nunca pensas que se vai tocar, nunca pensas que o estás facendo ben, nada, pois sí, unha das afortunadas.
0: Bueno, pues nada, pues parabéns. E o que queremos é coñecer o teu proxecto, que é Ana Trasaíz.
2: Pois Ana Trasaíz é unha marca que diseña e confecciona bolsos, bueno, accesorios así en general, como neceseres, monederos e cousiñas así, en telas naturales. Uh-huh. Fago eu todo o proceso, é un proceso artesanal, decido eu todos os materiales, o diseño, corto, confecciono, bueno, despois teño venta online, visito tamén algúns mercados donde poden atopar polos meus productos.
0: Ajá, es decir, vas, moveste por mercados, por algunhas mostras, feiras, sí. E logo tamén venda a través de internet. Levas moito con este proxecto?
2: Pois, a ver, en serio, como 2 aniños, ou así, xa empecé e fai como 3, por aí, máis ou menos, pero bueno, como os inicios son un poquinho complicados, costábame darlle prioridade a algo que non tiña como un beneficio económico, por así decirlo, claro. Non podía única exclusivamente dedicarme a eso, entonces ao final o resto dos traballos como que solapaban un pouco o tempo que lle podía dedicar á marca, claro. Entonces claro, ao final iba deixando relajándome, bueno, decidín que bueno, xa estaba ben, que era que me facía moitísima ilusión, que o que quería dedicar toda a miña vida e máis. Bueno, fai 2 aniños ou así, fui cando me puxo un poquinho máis en serio.
0: Bueno, e parece que con éxito, poñendo en valor ou rescatando, pois eso, un poquinho misturando esas novas tendencias un pouco da moda e coa tradición, como nos decías. Entendo que estudaches algo relacionado, non? Con esto da confección.
2: Sí, bueno, o que estudí realmente foi patronaje, diseño, que era un poquinho máis orientado a tema de roupa. Sí. Empecé, bueno, estudié, estuve nunha academia perfeccionándome tal, pero despois surgiu-me a oportunidade de traballar con Carmen no Castillo de Vimianzo, no, bueno, facer 2 anos como aprendiz no Obradoiro do Liño. Encantoume todo o tema da artesanía, por aí seguín, dixen, vamos, despertou algo que eu non sabía que había en min, que era pasión polo feito a man e pola artesanía. Pois por aí naciu isto, porque a verdad que relacionado con bolsos e todo, non estudei, son casi que autodidata, se pode dicir, porque a verdad que non estudei nada relacionado con eso. Tiña un pouquinho de base de patronaje, da roupa, que ao final, bueno, non ten moito que ver, pero bueno, tas unhas nocións básicas, pero bueno,
0: Bueno,
2: pues, ahí me fui perfeccionando, aprendiendo de errores, pues, sobre todo.
0: Bueno, claro, prueba-error, que siempre es importante, y ahí estás, coa venda. Oye, a venda por internet, va y ven, es decir, vendes a muchos lugares del mundo, tenemos así alguna venda un poco curiosa que fixeras.
2: Bueno, máis en mercados. A venda online, moita xente usa o casi como catálogo. Ajá. Que busca e despois me contacta a través de WhatsApp ou chamada ou tal, porque sempre me piden como máis información ou donde os poden ver, porque ao mellor como que costa dar un poquinho o paso de comprar unha marca a cal, tampouco non conoces tanto en realidad, porque tampouco non son unha marca super conocida. Ao final a xente tamén lle falta dar ese paso, esa falta de confianza, que tampouco non saben que se van a topar, nin que están pedindo. Entonces, cando os que mellor me salen son os mercados, en realidad. A venta online vai moi pouquiño a pouco, a cuenta gotas, pero máis ámbito Galicia, eh. Fora de Galicia teño que decir que ainda non vendi ningún.
0: Pouco a pouco, hai que estás dando os primeiros pasos, e isto xa sabes que das redes é unha cousiña que leva o seu tempo, e ás veces, bueno, surde calquera cousiña que fai de repente despegar, non? Así que, bueno, pues xa se verá.
2: Estou
0: mentre falo contigo, estou vendo os modelos e os deseños, non? Que tes así moi moi coloridos, sí. con estampados, e vexo que te inspiras, sais aí en Baíñas a dar un paseo polas leiras e inspiraste na natureza.
2: Sí, totalmente. Soy enamorado de la naturaleza, de las flores, de todos los estampados y bordados que evocan todo lo que tenía que ver con la naturaleza, ¿verdad? Es algo que me gusta muchísimo, que me encanta poder trabajar y transmitir los meus diseños, porque, bueno, al final, donde vivo, ¿qué más me puede traer inspiración que la naturaleza? Entonces aproveito también.
0: Pode vivirse da artesanía, de este tipo de productos, ou entendo que é o teu soño e que esperas que sí, pero sí. ¿Te crees que sí. Se pode?
2: Creo que sí. Hai que luchar como un millón de veces máis que con outra cousa calquera. É moi difícil, costa moitísimo empezar, son moitísimas desilusións, pero bueno, tamén sí que é verdad que hai moitas ilusións, moitas boas noticias no medio. A vista está, a que me acaba de pasar, que foi unha notición para min que non esperaba. Entón eu creo que sí, confío que sí que se pode. Teño moitos referentes ao meu alrededor que o conseguiron, e creo que eu tamén pode ser unha delas.
0: Bueno.
2: Entonces, nada. Pues, pero bueno, hay que luchar, eso sí que es verdad.
0: Dende Baíñas para o mundo.
2: Ojalá.
0: Con Ana Trase, bueno, é outro sector totalmente distinto, pero aí temos unha gran empresa do sector da alimentación en Baíñas que vende para todo o mundo, como
2: sí,
0: Don Carles Domínguez,
2: sí,
0: así que, oye,
2: sí.
0: No sé qué comedes en Baíñas,
2: claro.
0: pero ambición tendes.
2: Sí. Empezaron, pues, ¿qué te diría? Como a mí, o sea, siendo una empresa súper, súper, súper pequeñiña.
0: Sí, familiar, sí, sí.
2: Yo acuérdome de los inicios de Italia con meus pais, también era una empresa súper pequeñiña, mira, a día de hoy.
0: Sí, señora.
2: O sea que...
0: Pues Ana, parabéns por lo conseguido, siga así con este sueño, con esta ilusión, con este proyecto, y nada, que haya mucha suerte, que puedas vivir de él, que puedas vivir lo que te apasiona, lo que te gusta. Una aperta enorme, mucha suerte.
2: Muchísimas gracias, mil gracias por todo, un saludo.
3: En A Vivir a Rías, este sábado, subímonos a unha avioneta para descubrir Mataricos dende o aire. Mataricos dende o ceo é unha viaxe polos seus espectaculares paisaxes, a súa cultura, as súas tradicións e a vida dun concello que soubo medrar sen perder a súa esencia. Falaremos tamén de como Mataricos foi incorporando novos veciños, converténdose nun lugar de oportunidades, de acollida e de futuro. Programa para mirar Mazaricos dende o aire, dende enriba, e coñecelo co corazón. Este sábado, en A Vivir das Rías, Mazaricos dende o ceo.
1: Volar con el viento.
4: Sábado, entre la 1 y las 2,
1: volar
4: A Vivir las Rías, Maite González.

0: música que soa de Camaño e Meixeiras son, sen dúbida, un dos proxectos máis interesantes da música galega actualmente. Os acompáñanos en esta edición de La Ventana de las Rías para falarnos de, bueno, como lle está indo, para falarnos dun verán cheo de concertos dentro e fora de España, levando a tradición, a música tradicional galega a novos públicos e demostrando que a tradición tamén pode soar contemporánea, a música de raíz, a música que nace das entrañas, ¿no? Bueno, pues hoxe temos a sorte de que nos acompañan Sabela Camaño. Hola, que tal, Sabela?
1: Hola, boa tarde.
0: Antía Meixeiras, hola, Antía.
1: Hola,
0: benvidas, estades recén chegadas de Noruega.
1: Sí, sí.
0: Recién, prácticamente recién aterrizadas, ¿no?
1: Sí, sí, viñemos de estar uns días en Noruega facendo uns concertos e a verdad moi moi contentas de vir do norte, sobre todo de pasar frío por ali, ¿eh?
0: Bueno, xa me imagino.
1: E de ver as noites brancas que aí agora están nese momento no que non nunca é de noite.
0: Ay, qué sorte.
1: Bonito de ver, ¿verdad?
0: Qué bonito. Bueno, ¿cómo foi a acollida do público noruego?
2: Ben, a verdade que para nós sempre é bonito coñecer outras culturas e explorar como a nosa música é percibida, ¿no? E recibida, porque claro, hai unha barreira evidente que é a lingua, pero sempre notamos que a música de raíz de algún xeito pois xenera irmandade e xenera conexión e a xente percibe a autenticidade e a raíz aínda que non estea, que non sexa partícipe da mesma cultura. Eso parecenos bonito.
1: Sí, foi bonito tamén en Noruega porque viña xente que nos viña a decir: "Jova, é que aprendemos un montón neste concerto sobre a cultura galega porque nos falamos bastante, obviamente en inglés, de que bueno, da ritoloxía, porque o último disco fala de ritoloxía popular galega, entonces contamos un montón de ritos, un montón de tradicións galegas e decíanos: "Aprendemos un montón neste concerto." Que nos, uy, poñeríamonos demasiado profesoras.
0: Bueno, como cambia a experiencia de cando tocades diante dun público galego e cando facedes en lugares onde probablemente, bueno, pues moita xente, como supoño que será en Canadá ou en Noruega, moita xente daquela escoitará por primeira vez unha pandeireta ou unha melodía tradicional galega, non?
2: Sí, bueno, a verdade que nos encanta nos a ir porque apreciamos que fora de España a xente ten moita cultura de escoita, non? O sea, cultura de público, de apreciar a música, apreciar o traballo de músico que ás veces aquí pois encantanos tocar aquí, obviamente, pero non hai tanto a cultura de entretemento, ¿no? De música como entretemento, e sí que hai bueno, pois máis apreciación da música como feito cultural, e isto gustanos moito.
1: Sí. Tamén sempre é moi distinto dependendo de que tipo de concerto facemos, non? Porque a verdade é que nos, ao final, somos un pouco que facemos concerto máis de festival, no que intentamos ser máis aí cañóns, e outros concertos máis íntimos nos que nos explayamos máis falando.
2: Que somos
1: así,
2: que máis nos gustan.
1: Somos que máis nos gustan.
2: Que nos encanta falar.
0: A mí dá má sensación de que a música de raíz está vivindo un momento especialmente doce. Parece que hai máis festivais, hai máis público novo, máis interese, comentábamelo fora de micrófono, verdade? Que está a pasar para que haxa este, digamos, pues non sei se a palabra correta é resurdimento, non? Pero esta querencia, non, pola nosa música, pola nosa tradición.
1: Bueno, eu penso que se está facendo música en galego de todos os xéneros, e hai xéneros como a música urbana que está, pues, de repente tendo un boom que nunca tivera, ¿no?
0: Nunca imagináramos.
1: No, pero bueno, igual faltaba xente nova facendo música neste xénero e de repente, bueno, pues facendo unha música que hoxe en día pues igual chega máis ás masas, ¿no?
2: Entonces, está poñendo un pouco Galicia no mapa, ¿no? De que antes era igual moito máis difícil coa nosa lingua acceder a un mercado máis mainstream, e proxectos pues como Tanxugueiras están poñéndonos a Galicia no mapa, e todas nos sentimos como moi afortunadas de formar parte desta onda, ¿no? De música que, como ben dís, implica xente nova e que de alguna maneira sentimos como nosa, ¿no?
1: Sí, que además tamén está facendo que a industria medre, ¿no? Que cada vez hai máis xente que pode vivir da música a tempo completo, ¿no? E eso é super necesario para ter unha industria sana, porque si a música simplemente é o teu hobby de fin de semana, entón a industria aí non medra.
2: Non hai profesionalización. Entón,
1: non hai profesionalización. Eu creo que agora a industria galega está chegando unhas cotas de profesionalización que eu creo que nunca se viviran.
0: Mirando cara a vos, si fai uns anos, cando empezastedes, vos dixeran que íades a ir tocar a Canadá, a Noruega, pois aí, eu que sei, a Irlanda, a calquer punto do planeta, que diríades daquela? Cando empezastes?
2: Bueno, supoño que sería difícil imaginar. Eu creo que tamén foi todo tan orgánico o noso proxecto que foi como un pouco sin expectativas e simplemente pois indo coa marea, ¿no? Do que nos iba pasando. Eu, bueno, pola miña parte sempre crín moito no proxecto e sinto que as dúas fomos moi a tope desde o principio, pero está claro que o que nos está pasando é moi bonito e a verdade estamos moi agradecidas.
1: Sí, además como que as dúas tamén disfrutamos moito de viaxar e poder viaxar con un proxecto propio, ¿no? Ensinando as cousas que a ti te emocionan, pois pues eso é fermosísimo, entón, pois, pues, moi, moi contentas.
0: E como sentides vos que cambiastedes? Porque, claro, o voso son cambiou dende aquel quitar o aire ata o de agora, o sea, é un proxecto, unha evolución. Non sei, digo, como vedes vos estes comenzos e este momento de agora?
2: Bueno, eu personalmente escoito o noso primeiro disco e sinto moita tristeza.
0: Recoñeceste, no que é o primeiro disco?
2: Sí, o sea, recoñezo que son outra persoa, pero sinto moita ternura, ¿no? Por aquelas Cabaña Meixeiras que viña moito máis da música instrumental e que simplemente pues, aspiraban a compartir música que nos emocionaba e que empezaban a buscar a súa linguaxe, ¿no? E a súa forma de... de sentir a música e creo que fomos transitando cara nunha viaxe, digamos, cara dentro, cara algo máis propio, máis auténtico, máis arriscado quizás. E bueno, eu estou como moi orgullosa da nosa evolución, pero tamén estou moi orgullosa dos nosos inicios. Creo que a Antía sí. Leva peor escutar.
1: Eu levo peor, no, sí. Porque, o sea, por exemplo, a min pásame que antes, ao principio, pues, estaba pues, como estas cousas de xuventude, ¿no? Que estás aí loca coa técnica, estudiando escalas, intentando técnicamente tal, e agora estou pues, noutro punto distinto de atopar a miña personalidade e este é o meu sonido. Entón, antes vexo ese nervio técnico por ser perfecta técnicamente e é como, e agora o que busco é a emoción, ¿no? Entón, cando me escoito é como, ai...
2: Tens menos compasión pola Antía do pasado.
1: Teño poca compasión, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, comentamos esta charla escoitando o vosso novo single, unha canción que, bueno, pues que non sei si fala moito sobre vos, fala do amor, fala das feridas, non? Tamén sí. Que deixa o amor. Bueno, en que momento, digamos, creativo chega esta canción ás vosas vidas?
2: Bueno, unha canción que fixemos non con acordeón, sino con órgano, co órgano da Catedral da Universidade de Santiago de Compostela.
0: Sí.
2: Bueno, a mí personalmente facíame especial ilusión tocalo porque...
1: Descubrimos que Isabela era unha increíble organista.
2: No, o sea, non son organista, pero...
1: Bueno, a ver, digamos... ela é pianista, é acordeonista e pianista, ademais é brillante nas dúas cousas, entón, bueno...
2: Non está aquí miña nai, pero está Antía.
1: Entón, bueno, pois, levar todo ese aprendizaxe pues, do acordeón e do piano ao órgano, pois xa non é o mesmo que vir dende cero, non?
0: Claro.
1: Pois estuvo facendo uns ensaios intensos no órgano, e a verdade
2: bueno,
1: que todos estaban alucinando co talento organístico de Isabela. Estaban como, madre mía, pero...
2: No, para mí foi unha experiencia super divertida. O sea, eu pechábame ali na igrexa, eu soa, imagínate a experiencia. O sea, como
0: bueno,
2: unha
0: claro,
2: meditación...
0: Como moi místico, non?
2: Como unha meditación ao bestia. O sea, para mí foi un autodescubrimento brutal. E ademais foi un dous por un, porque por un lado queríamos facer isto con órgano e tamén tiñamos a ilusión de facer unha colaboración con Tarta Relena, que é un dúo catalán que admiramos moitísimo. Entón, como que nesta canción se conxugaron as dúas cousas e vimos como oportunidade de que todo se atopase, ¿no? Así que foi unha experiencia bonita.
1: Sí, además Tarta Relena, que tamén xoga moito coa música antiga, pois parecíanos perfecto que se unira nesta canción que tiñamos pensado facelo con órgano.
0: Bueno, máis que canción, parece que é un encontro entre voces, non? Uh-huh. O sea, unha conversa musicada, uh-huh, lóxicamente. Uh-huh. Bueno, pois pues nada, por diante tendes un verancheo de concertos, longa vida Camaña de Meixeiras, que ides medrando en plan ben, ides madurando, ides sorprendendo, porque aí temos a Sabela tamén, que non só toca o acordeón, que sabemos agora que tamén sabe tocar o piano, o órgano, bueno, o que se lle poña por diante.
1: Sí,
0: por lo que vemos. A Sabela non lle dixe nada de traer o acordeón hoxe, non o trouxo, pero ti si trouxeches un instrumento, podemos despedir con algún aturuxo, ainda que solo se sea...
1: Bueno, para... este non vai ser un aturuxo porque tamén é unha canción triste que fala da morte e queremos ya dedicar as compañeiras de Cantigas e Agarimos que sufriron unha perda, bueno, pois pues vai para elas.
0: Pois pues vai para elas.